0: mitinji wala mpira dala sijigana anga kwa yina yogu kulemele day
1: miyera manya jejieno
0: jejieno wapo nabuwala bandange mulete yoku vikabi emiti mipia mufa mwabia narinya linye da
1: nega tindongo guwasa wala miti
0: Ejio miyera mwanyo jona na jiri nani kubulide yomu tigwe na wala mpane funa record ne mpane ngule nene ngamba nga kansiri kebi ama biyango jakubiba
1: Ndongo tosobola anuwechi wangira watangu wawa
0: basi zaati ya gwe
1: asize ulu unji ndongo wasi zote
0: uwe ya gne ya gala
1: ula mwe ya gala
0: nsoke
1: zukse kubantu bada
0: bazukse kwa mkwano
1: ne mama wango mlu unja nzala mzukse ako tiza duli yetu
0: oh amina
1: nizukse ako ni mwanyi na zese nililwe nizukse ako ni muganda wakipunja gale nyo patriki
0: asemba yo
1: Asemba yu mkama wangi.
0: Ekali. Olawa, olawa okeno kubuza kumkama wo. Eitho mubanja. Owa wafunye mwa butakanya. Banange loku sango mtu wa gamba. Banange nzukusako kubosu wange. Wasizotia. Munange beba tono. Songa ato munange. Ayaba mkama wo munange. Aso waye.
2: Wansi mtongo.
0: Mbadeze nkugali doru de wo.
2: Alo mami ndabye mbate ndito rwarero
0: wasizotia
2: urungi nyako
0: we ya gara
2: he ya gara
0: angezo labo jikonko no jikonko natenga njagara kuvako kuduka misinde aaah
2: ata ye ntongo kapisewo mangu
0: oh olivurungi
2: livurungi
0: yee munange vamu kiriguo kunchoge ndo kore
2: kare kangende mkore kanjo kuseko
0: bazu kuseko babili basa tutuve wani
2: Mujayi mende na vera titura o.
0: Aise
2: ruka.
0: E baba.
2: Medi seba na mubuto.
0: Asemba yo.
2: Nesembia yo musisento onto.
0: Kare kare kare. Bano bali awo bazuku seda. Na yegwe wechu sodena. Mama wabana. Chika keno tulabe. Munange ne nyumba ya fene ya suze tonya. Wajirabye. Wajirabye. Na ate wajira landi londi na wajira. Ewa na mwe mwe mzuka mgena mkole mwe.
3: Laba nono, mbuye gorola, toto kwati ya katima, adenga we simye wantobo. Oya gara kuhi, kwa mama mbye sase.

Mwaka wachari kuchanda musamba kasiri sasa tufamu wafe radio simba ya mpologo mayedembe akade kaduka kuspidi ya iliri mbule dachika kumina muendazo kato kwele sawa ye kuminemu izama cha guru na kuwa lero nienga wasizote mwana wa mama kani mnange yungiru zuka kura vikinga mnange yungenda ukukola mbule wakededa mambi ya kastesa lumanyida wanti kakati ituli muruna kwa ululala inu kwa vikanga mnange webele damo Pastor Wilson Bugembena akaimba mbaleke dembozi abantu ina kubalekera mbozi mwana wa mama ebona agenanga bulicho ulide munange kubanga gambi everywhere you go people back biting abantu bage yabuli wam tewali jogenda genda guno muri mubanange gunnemye mungabage yokufa nejona agenda bajja kugeya bakugeya wadoba kugeya wali kubanga munange wona agenanga bulimbwe kubogolero jikubama yinja Huna atuka dijola gugu wa bantu baleke bogere, obalekere mbozi, nga gweno yongera kukola kubanga. Omuti wangu taliko bibala teri yangu kubanko nyogo. Kakati mbuliwona banga bantu bakwogera kwa nyongo manya mkama inde dalia ya kutuseko. Ngoma nyo inobula mbuwa tuseko buwenja ulobwewe gomba. Kakati mkubwe gomba honga bata andika. Ho, oyokati iluminati. Oyo kati ya sadaka tujukira oli muganda we ya accident oyo ye ya muwayo chovula bakati mugagga gwe balekere embozi gwogende maso kubanga batansokula bake bilimba awe konyogo zino kuvajo gwali osanze ko muti gwo muyembenga tegwina bibala no sanganga abana bagukube enkonyogo era munange bakube enkonyogo kweche chiba chine bilimba kakati time eno bakwogera ko olwe bilimba byoina Bona dawo no gwamwa manyi banange zebanjo gedde konti ndi mulogo zebanange fudde emirimu kanjive ko mukwano ogenda kukomawa abantu bagenda kuogera bona akole ekirungi bagenda kuogera bona akole ekibi bagenda kuogera kakati abantu oyina kubalekera mbozi bogere okitegera walwa mwana yakakamba nyumiza bibozi bya boda ebyo bitwale nge bibozi bya boda kubanga ye owa boda Oba ya chivulido bate ya chivulide ya chitegedeko katono ya chitambu za butambu za yongira mwa wosudi Kakate bimu mbozi za marwa mbozi za boda Oino kulebi kangu obieso ni wabantu bale kebo gere kubanga Oine dala lioko zechi diyo tuseko kari mwana wa mama wona dao ntinzeba nange ntia nyo Ba nara bantanga banjo gede de ba nange nze natambula chitegeza baku ogere na kubanga Otandiso okumere bibala Ebibala byo bitandisa okujinjimuka. Okitegedde ekintu ekyo tewali agenda kukwata nkonyogo ajikasukire muti nga tekuli bibala. Nakugamba ekintu kino paka sawa mmeka. Nange ate nkugamba okyegolodde. Abafunyeeko akakuba banji banga abananga akakuba wano katuyiseemu. Awali ekinya teeka we soli teeka we ekijanjaalo simba wo. Okitegedde sagala wegolole nti ate bananga akakuba kazze ate bulijjo ng'okasaba watema dama vunike gogali eyo kakati gendo labike nti oteekamu

0: batinta mungule kovili mwetano batinta bibatinta engule wakabi ulimi oluganda no kumanya etinta kumpeo za lumungula simba bano bati nse
1: uwe mpeo
2: ampa sebe
1: edda mkusoka
2: yes sebe
1: emboga ya chibale ya wanga mchifei chiti wa chitia
2: chiti wa bula
1: mhm tinta
0: tinta tinta
3: edobozi ebisanja bierikola ngolikuteko chetuita okolachi
4: Okusankula. Okuchakula.
3: Nedda.
4: Okuchakula.
3: Nedda.
0: Kabuze kata tinte.
1: Bwewe dirachi.
5: Lukato.
1: Magunda jaja wa Lukato. Yakola anga mulimuchi.
5: Yalimo wesi. Yalimo subuzi wa amonyo.
1: Kale zinta.
0: Nguli kwa minimwe tane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Hapakule tindika soli wa DK. Nenu mongora.

0: ta okola chi
1: kucha okusankula
0: okusankula
1: okuchakula
0: nedda
1: okuchakula
0: nedda
2: kabuze katati nte
3: gwe wedira chi
4: lukato
3: magunda jaja wa lukato yakolanga mulimu chi
4: yali mwesi yali musubuzi wa munyo
5: Kale zinta.
6: E nguli kuobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. E kwanga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Ama kule tindika sori wa DK. Nenu wongora. Simba.
7: Laba nono. Mbuya gorola. Toto kwati ya katima. Adenga we simye wa dobo. Oya gala kuhi. Kwa mama mye saze. Oyo kuhi.
8: Okay, kade kaduka kuspidi ya iliri ya dachika kumina satwe zibure kwele sawe kumina bide zama chago na kuruwa lero mwaze mtenu mamu ya saze kujabinika kusigiri.

0: wetugenda wo ulirira bino kiriza nkutegeze nti jeno mwozi kaine rugaba mulali senamugamba nti wote tonda muna kumusamve chijia si muntu gwe bagambi okwe tonda na ye kugume kwa sura katika tubiri ndirire
1: Ebyo nga bichari awo ba membo paramente la bazemu ne bagenda mbo kuchari la mbo ziru wa hospital kula badala yu hivyo hivyo igenda maso bakule mbedu wa mkulu Joel Sewenyenyi mbo ziru lopu netimu ya ba MPs haba wili ya kodale la baba ganyo kuyi.

0: Mutele vwano kuchendamo musamba kasalu femfe radio sime mpologome yedembe yuga boys baka itakuchaka la kaimba elanga katusiza kudachika ziri musamvu zibula yoko ele sawa etano esencha unako ncha kuwa mauli rengalina mubunja gafa mubitundu na te vienja ulo ncha gala kusoka kutuwa la endolua wa meya kalunji
1: madamu koni wabala kukweleze guanga ze meya kalunji wa ichibuga cha endolua wanukukona elide mairikiti egwe yenkuletedde mchalo ono yalwalamu ati walwalamu abana be bamusitwa na omuntu wa kumusawo omuganda omuntu wa kumusawo omuganda

0: kanga omukyalo no bade byalina bwali buzungu kati abana bamgwa ku musawo omuganda omusawo eti afayo yabagamba bugambi tingina mujanjaba agenda kuona omukyalo na badagenze mwezi mulamba kati bagamba nti amazi gabade gamuweddemu omusawo na bagamba basikira mutwale ko mudwaliro afuna amazi babadinga bamfulumya embuga omukyala nafa abana ne baduka ku polisi ne baleta abasirikale ne bakwata ababadde ku mbuga bonna ne bayolebwa ne batwalibwa ku polisi njakuba nkomawo nkubuulire wa mawulire gano gigagenda kugwerera njeme yakalungi owekibuga kyendolwa
1: okay webale nyome yakalungi owekibuga kyendolwa kati nsalengese mu kibuga kuhamu ewali muwonge atuwaagaliyo
2: madamu koni kula musiza nnyo amanya muwonge ronadi muwonge mawino zano kuhamu so big round madamu koni sengange singa namanda ngambi kwa aliku mkuta wina wandagala na watuzile na wandagala kwa lomati endo kwenye kwa kwevali ni nyumba yu mwami kawesi tatanda matamama na madesu wabu kamba kugele kwevali madamu koni amore genfini saazi no katikati singa nga kubide sima amore agari kayonga ke katale akawadai kayonga kewaita kwa talaini maketi akakuto muliro echiwe echikezito na kurare madamu koni akatale kayide emali yaba sobuzo neto mwako kezide na mabule wa muliro nenga siwe mwye buza omuliro kufude kuchi madamu koni ge maule genye kusaki dege vampereza ukupe mdistrikti ye kayonga
1: okay webali nyo muonge katika ngendeko mchuo ngoire eri Serwada Asumani Serwada soko mpaga
3: katika mwema lukweleza ze Asumani madamu koni kanada sase kuchalo cheva itakatogwe antikoni wale mpuka ya bie na nasi za tatawe antikoni tatawe na chizula anga ya zibi antikoni na wamu kwata na wamu tuwala antikoni tatawe ya lagide wa mtuwale kukurizo ni ayambale inifumu ya yero agende uyenda asigwe damu kwa nengi maole gena kusakidi
1: okay webali nyo webali didalambeba zama mpa maulire nchagali na akadeke kachanti mayekanzje

0: Uliku chena mungu samfaka sasa tufemo feri ya sime mpuro kame nunja ya jeme kwa njisa katimu bata feed mpuro kame mbao siya mkafuna live ufukosa kubwa kati nyetonyewa ni kampani mi wanabati lukadile jisika tutambula tupera mumbera yo na mutuntu ne mkuba tupenga tukuweza because boss mandevu kwa mwini mkuba tujise kayunga chema bukenaga mje tukwa saka nye nsonga baka tateziwe laka one king saha wea mwini na mgamba ndi jeti bio ziteka wa tukulabo kwa na yesembe ziteka wa Bozi jamu mvisi, bozi za mudoli ni feva, bozi mujalu, bozi seri, bozi teka msukubrama, zo sendo ziteka wa. Naka boss mandevi, okola nyonya ya boss mandevi, sendo ziteka wa. Naka shoma nchega wa, okola every day tukula wango kata kata mapesa, na ya sendo jiteka wa. Wakata teziwera, uvukosi nze, komanda wanu kalevu, la umulevu, za tala, wanamula nze, umulevu, zucha sachino. Nata kwa kimikola wa tenti manya, kasajia wekari, wala mangata dewa tenti, wata zoteka wabu tebo manya, nonu kagena kwa kajinsa, wakazi gaye gaye mpola mpola. Kwe boss mandevi ya sima, nanzija cheri mabu gere kayunga wa famu zetu ngongo bena diao na kama jangu tu ya tambule tambule lato nye tonye nenga tusikala tuja tuita mbisoto neo kubuke miara kubanga vetuli wa geto yuti mumia aje tusirela aje tutamza wala tu kiza nga ima tude mwofisi yom saja nga ntamba debiti wa chepe zona zazi liku mviri o kiza nga nese wakanzi yao kusente ya mga mimandevu kutono nyonyo kubanga na wakambe cheri maa jagala yonyo jagala yo kude yo kubanga ye wafe yo mbesi we wantuko imia no gala gaka saja kafekazi nete wanyuma kude yonga sina munga tikiza maloku jawaka sente kano yo kienzi jengu waka
1: Season ya Premier League Masabo Katinyo mire mpira ya Premier League Ngabo wangula ne bingo Masabo Nyiga stabili musambu nyasta Satu hash Wandeba namukisa Kubantu kumi Aba kendo kwe wanguli obu kade wili Yeah Emituwaro bibidi bedo Ngabuli omo hatuwele ke mtuwala abidi abidi Kuruwamo kaka Sao mnana nechitondo Spurs Ya kwambala gana Aston Villa Oro Brighton Bubefikene Arsenal Kusawa kuminemo Ngane Newcastle, eyambala gane Hull City Ola kusawa muna chitondo Nottingham Forest, egale une Coventry Ngambie, nyiga stabili musambu nyasta Satu hash Awangulene bingo masabu Anga kukutusi wako Betika, gena ku www.betika.ug Osibomo bila kate Fune mpide jukuba munda Ngo nyiga stabili kumi star Kumi natano star Kumi hash
2: Eh mchala na chide wancha irachi Amazima eduka nkera nenzugula o
3: Temucha aja kumpa gila kusitiru waya chichi
4: Kati nagule sigiri ya forest of takwa sanziro
2: Eee
4: Kati ezani ze siru waya nzi saving

0: Mazi zino ziri musanvu dakika ziri makumi abiri mutano zakabona fate ziseko liku simba jenda musanvu akasirisa satune jenda mubiri akasirisa msako www.radiosimba.ug muyimbi yesa Mathias walukaga na kaimba nakalembe kavuze kwende singazo na yenze munamubende Bruce omutabizi mwafate zentu se nete kateka iyo budde buno ya Radio Simba lunch time sports Simba dance jamba gamba tijenwali nga 15 points ya kubeda kushireta an hotel mchivule cha Sir Mathias ulika ganga jaguze miaka makumi sato mundongo hii jenwali 15 bila bili musangu fena kushireta na hotel Kampala so VIP shu ya kushireta ni so tupelewe fena kuoro VIP meze ezaba nene so tupelewe fena kuoro nenga otege denso nganti tuse neteka teke ya Radio Simba lunch time sports tugenda kubela fena paka saa zigenda kubela munana mwini mwana kubangule simbi za bingo na chusi za mkatono jo tuafinyo kubangu za waweze kumba kubide simu nga basimu nga basingo mungi yes simbi boye chitopozi babadi basimu nyo kubela nga bazifuna nenga nerero tugenda kufuna maini wii na nga wangu le mitwala atano mitwala atano n'abantu abalala bana bagabane milioni so mbere nga ngabe milioni mune chitundu lero abantu bana buli omu afune mitwala 2.5 then omu atwale mitwala atano main wina pwezi nambe mu lero afune mitwala atano then abalala bantu bana bafune buli omu mitwalo jja kubera makumi 2.5 buli omu mukazanya ka bingo masavu ne bana fe abadoti logistics so simbula katigo bana fazanya bingo ngo nyiga kodi ya fe ya bingo elista biri musanvu nya star satuashies kasta kusimio bako na ya time wa shilingi singa nusu wa tano kumala zanya bingo kodi ya star biri musanvu nya sita satuashies abafunye simbi eze gulo mbagase modobo zidino ilanga abamu kubo abamu pozi kubafunye simbi eze gulo basabado kubira abaku watama simu mbafunye ilanga embozi ya feta mbudebweti ngabu zanya bingo uingire dvo uberimu kwa abo haba gendo funo mgabo kumilio ni umu nechitundu ya gendo gabwa liru
1: mwanje
0: osibiyote sebo
1: mwanje sebo sibiyote sebo
0: yendi sebo yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba
1: ngane sini okuolezamu kama wange
0: mwamiani yonu
1: senyonga Muhammadi
0: amanya namba ge yala zao genyini nyini
1: sebo
0: gomu kwa wangu densimbeza bingi gulo sebo
1: vini mwe tano
0: wazanya bingo wakwezi otia wakwezanya bingo yu
1: wakwezanya bingo ya nalize sikabiri mwasambu nya ash ne nyiga satu mwazanya
0: wabade wakazanya milu nimeka
1: wabade juwe lako na yo sango mkabunza kuwa gwade wangu wajyo kuna ugulinga kwa kufiri waso kana wangu lila mchiwanja
0: mchiwanja ya
1: na wangu lile mchala saa no deni katijona impa wangu lile mchala vile mwe saa no sinde vileo
0: wangu lile kodi ya nkadene kumpia na wangu la
1: aha kumkadena wangu la na kumpia na impa wangu la
0: aa yoga mkuli senyonga Muhammadi
1: atinga ncha wangu la
0: ha dobo zinga lili wansi yenze Bruce mtabizo kuvaku Radio Simba
2: Bruce mtabizo nene simyo kwa gira konawe
0: ahamu nangisibu mwami ya nionu
2: Okwebe James
0: Okwede
2: yes Okwebe James
0: erinya erina banzikia yalazeri
2: erinyi Okwebe James
0: Okwede James wabira uwa
2: niruwele kichusa
0: abiru wele liwa kubidi kupa wangu densimbi gulomu abaduwe uwebulenzi
2: aha yes
0: kwa wangu densimbi za bingo Okwede James
2: na wangu desente tuwe yanzi za nyewa na James na Bruce
0: ni kwa wangu demika
2: na wangu demitwa leja daviri mwe tano ja bingo
0: okay
2: nesinye nyo vami mwe wale kutuweleza burungi
0: amina nawe bari tuuliza sivu
2: Bruce nkugomeleza nyo nyo nyera nesinyo kukira kona kutuwozi
0: bambi wale tuuliza anga bulichisele
2: amina
0: kati bingo wa mutandi se gulobo bado jomugeza ako
2: bingo na kamza nyake mirundi juwe lako kukwe mawega nunguwa wade mirundi ya wakwa wa muenda zenza nyako na inga siwangu langa wenza nyayo wa siwangu ya nai kurundu mkama ya chinko lete
0: atu agambi gulo kababili wanja leme kubira mtu omu
2: bambi tuwa wangu desente mwe wale nyo
0: kari sebo jogayo gamu kuru James
3: hello wanje
0: osibi yote sebo
3: wanje sebo sebo tame obuluse
0: herid ha sebo debozi uliteke damangu wago
3: debozi ni uliteke ya kuhanga simba sebo wako kwentelo veda
0: uwede simi yangu wajirinze
3: weza anjirinze na ade maina ya jo
0: na wale semu kuona ngesu na dengeze mu birthday mwami ya nionu
3: ampita nage na masimu
0: rinya nalisomia kumpewe ili ndijukira
3: ngali yedi semba yao
0: uvira wa mkuru na genda matini
3: ugaze
0: wangu densimbi za bingo
3: nazo wangu de nane yanze za ne yanze ke
0: Sibuwa wangu demeka mkuru na genda.
3: Wala habili mweta.
0: Haa, wazimeze wodo bucha ina uku.
3: Haa, naguze uko katengereje mbuga pota yangi. Naguze uko mpira kwa angelu wa mituwa konga kumi. Nenza suwako ne kusikulu fizu wabana.
0: Haa, sibuwa kulika.
3: Elana hau wewa lenyewa. Esa, bate ngangu uli bizanga nine suvi kwa kuwa. Suvi yangi libate jisinga kuwa anga maini jafuna kwa katena. Ewa saa nafunye hizi, lafi na.
0: Kwa chukweze mkumu wangu leba njiku wabade munana.
3: Na adenchi uli ya kuwela ujombe ila kungampulida. Temba yonji uli vizata tala. Elawe tisana kuwando uza uli mtu wabano umukisa. Umukisa kuwa kwa mtu wama wantasubi liwa kwa mmangu. Na efu na uli umuwe vila chance nyingi uli mtu wakola chichi. Haba kuna umukisa.
0: Kale, bela vinoji mkuru na agenda matini.
3: Kale, niyaza sebo.
0: Sabate uli demu vade banji yunga sinza basa mdobo zide imu bandi munaso nyi waninga. Eh, kaka sizanti mwafinye. So wabana ingila draw ya lila ya bingo star bini musamfunya star satu hash yes ya kodi star bini musamfunya star satu hash yes ya kodi bila kuna ya time wanusi munga tano ne simbi kumoba ilo mani account yonge nda kubira ngaba emilioni ya simbi emune chitundu na mkisomua wangule mituwala tano then abantu bana bagabane buliomu emituwalu ama kumi abili mu etano. So bachiri wechitu mpozi uralero njiga kodi ya fair bingo yo jibere mwenye bingo vila mklasi ni star bili musamfunya star satu hashi yesi ugubere debu nunji na te ndagiri yu taize bingo ufune chance yoku vila ngogomu kwa abu abagenda kwa angule nisimbiza bingo masafu olu alilu nenga vini njie bili uba hitha welelo na sinda genda buna ila njagado manyenti ya basa mwenye simbi debana fair champion beti betting company nunji yoku mutimbagano abagama digenda kuchibanje chabwe echa www.championbet.ug www.championbet.ug bila ngofuna betting account nabo kuchibanje echo osobole pozi na ukubira ngo siba nabo baina mipira mingi ja clubs ne jama wanga ejali ji pakaza kusisizawo ja mukwano qualifiers ne bilinge ebyo bila ngate osiba nabo nenga bofu nya account nabo ne sako deposit so kiradala ticket jobero sibye singibate wangu de senti azobo sibye kwezo naba zikudiza mu bugivu bwazo sobira ngo bekwa tabo aba champion bet nenga ebisinga kawo bakubire ku namba ya wesimu iri noti 8 noti noti 2 3 9 namba iri noti 8 noti noti 2 3 9 bibana fabu aba champion bet kwenye Uganda waliyo games bili ya zali GPDF ya kubira ngechaza Maroons GPDF abano basilika la bajasi Maroons ba makomera so besa amba sasa wazikenda kubira kuminemeza kaungezi kubili ya Chile Express ebele ngechaza klabe manjiduwa nga ya chitala so no guwampozi jeguli omupira saa bili ya zechilo nenga nebu na ila waliyo bigambo binji nyo wabadeo jua wa sambe mido paligi ne mukarabao cup mani ya wandu se wadenga ba kulembede bidi zero half time kwa wede ba kubidua satu bidi club eri ya Brighton and Hove Albion pozi mjimu kuja sabi udua emipire gulo ne mwilo paligi yobadi yu kompozi jo abagenzi masu no kubida nga basamba suta izabu na tea bagendo kubida nga basamba orwa lero ila mwilo paligi banja baliyo lero ukufane sawa emu nida chika makumi anamutane zaka unge zilenge gulu kwa hata hizi mpozi mapesa wafunyeo kwa singo wini ya klabi ya liyo ni bili ya msingo ya genzi masu ndo kupeda ngei wangula hapa klabi ya Sunderland tuwa wade wini wagu wangu demu zero kuklabi AZ Alkmaar Sunderland yoyo ibade mazee miaka 5 3 7 pakai za bulaya chadachi mazema kupeda ngati basamba kubulaya nenge Spain tuwa besi zebo na bachukoze wafunye wini ya klabi ya Atletico Madrid tuwafunye ibagu wangu denya zero kusasuna tuwafunye wini ya goals musafu kubili ya Barcelona kubesin Santanda hat-trick ya Rafinha wadenga pezi mwogo mpili rumi sambile mini ya malu yegezi masu ndo kubila nga misinga penalty abalala mpezi wenzo kubila ngo sako esira ngebo ngeleza mkarabao timu ya Everton basobodo kuba klabi ya Wolves M0 klabi ya Aston Villa basobodo kuba Coventry satu kwemu Fleetwood bagu wangu demu zero kuklabi ya Sheffield United pezi ya klabi ya Manu bajidua mkarabao cup ngaba kubwa satu bili klabi eri ya Brighton and Hove Albion. So abayingide mpile jabade jegulo VIP ya fe ya genzi masu ndo kubira ngei wangula VIP ya bajifunye ya badeko win ya team ya Atletico Madrid win ya CSK Sofia win ya Kidderminster ne over 3.5 ya club ya FC Barcelona bonaba chiko zabo so cha tambude bulunji VIP ne wangula tiketi ya fe pozi ndale ya wangude ya badeko mani golo golo Winnie Auda, Winnie Sunderland, Winnie Panathinaikos, Auda baguangu demu 0, Sunderland baguangu demu 0, ne Panathinaikos basobodde okubangula 2-0 Kifisia, so ne kibatineyo tiketi ya wangu de, abafunye single Olympic Lyon ya wangu de, na abafunye OD3 Plus, twafunye over 2.5 ya Thun, twafunye Winnie Club ya Auda ne Winnie ya ne Gologolo, ya Club ya Manchester United. So kwa betting ya jarero, tunzi kafena, ekona ilisembo ingida na te, weekend wakuna kubange chile sabili ya kubate nsumula katambula kanabaka weekend VIP ya Friday nchane VVIP nenga bunobude seko kufune mpile jiri ya jarero wa VIP VVIP na katambula kukwedi ya sita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hashies abanyiza kwedi ya ukumachanga ya chanze mu kuyotelede mganda wange sojie kubate simi yoka stebe laki ya time wa shilingi singa bibili nesente kumobile money account yo lumba kwedi ya feyo Jemi pire jirio VIP kiria jeri VVIP na katambula kukwedi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashies oguberire ndagiriro sita bibiri kumi sita kumi na tano sita yemu hashies oguberire bulunje ndagiriro fune VIP VVIP na katambula wa super single OD2 plus na OD3 plus kuli kukwedi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bili hashies saba single mukbena kuzino OD3 plus jia kweze echetagisa so taiza single OD2 plus na OD3 plus kukwedi ya feya yoyo kubili ya sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bili hashies nenge misinga kau kukubili customer kia nabi ya zero msambutano msambu chenda munya tano mutano satu munana ne zero msambu munana zero atano msambu atano mwemu ama kumi asatu musatu edachika sigada ya abili na angili yaba wangu desimbiza bingo mdia gala nchika atilize tukenda kufuna aba wangu simbo kaga abana bagi na gabane milioni yensimbi nga ulimua kufuna mtoja kubela abili muetano abili muetano then na mkisa main winner walero winner pwezi na mbe mwa benga kufuna mitu wala atano so njagada aba wangu zimo beleba njiku so si mtu womule roch inchusi za mko kwa tondo ngabe chaba degulo ule nyonge demo ko tufune uko main winner uwe mitu wala atano then abalala bagabane milioni yensimbi abantu bana so zanya bingo masavu ngonyika kwedi ya feri ya bingo ya sita bili musavu nya sita satu hashi yes kwedi ya sita bili musavu nya sita satu hashi yes yo kwedi jeo kwa tebe chibanga simi yuli nakia time wa shilingi singa atanu nensimbi kumobile money account ya tenga dembe liyo kuzanya bingo emirundi ejisuka mgumu kwedi ya sita bili musavu nya sita satu hashi yes hafune break ya nukomewo tuwa kwa simbe na temple gume dembe
4: Jukira Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission.

0: Momo, edungamizwa banki enkuru ya Uganda.
1: Kama bulango dakika zizi na zili tano zoka muna fezibulo kupanga ziwele sawa omunana akadeka nyizo butamala mani wa chisijua bude unakuluwanchia mani uka njio bude unakuluwanchia kwenjo tandikira mani uka njio tandikira saga la kubeda nga njabula kubanga chisibichi mkulambi wecha amanyi cheta agobu de buwamu njio kubeda ngo chitegeira maluachi bako chibazi bali mwa abasembi yeyo angatepeso bedo kubeda klabi yo transitioning guka nabanga azimba jana azimbu ula sone kali kieta agesala kubanga ni baka labu leju ni zibamwe chisemba rikini wakubuli left right ne center baba kanya approach ye mani yuka njo udo mali nchia da chikawachi ringa kumiencha mbenga tujigazi ya bulonji nyo nenga mkarabao kapa bagenze kulaundi edako Fleetwood ya kubira nga esamba aseno nabaiso kuna uwe chine klabi ya maniste abasamba lero wa kubira nga esamba timu ya Brighton and Albion wali timu ya Everton ya kubaya samba Newcastle Sunderland ngechaza Brentford Liverpool ngesamba Chelsea Bradford City ya kubaya samba Peterborough Fulham ngesamba Crystal Palace ne club ya Bournemouth ya kubaya tayo ngesamba timu ya Aston Villa bagambe club ya Arsenal yeye chala ewa club ya Fleetwood mpakezo na te za Carabao Cup round edda koso gomutai wangali kusimbe na tempo logoma enunja dembe tufinya aba wanguzi aba bingo abamu bamazo kubira nga bavayo nsigaze babiri jackpot ya babiri esemba keje kusamu nana nabalangirie ekiro nenga bano bafunye rede abe milioni yemu afunye mitwala 5 ali ku namba ya 070 emu ana nsafu mwemu abiri mutano yemu anguze mitwala 5 ali ku namba ya 070 emu ana nsafu mwemu abiri mutano then abamu ko bwangu de mitwalo abiri mutano abiri mwetano kwa ukuli ono awe nambi ya 0 msanfu munana 2 msanfu munana 10 msanfu 0 nya na we namba ya 0 msanfu mkaga nya chenda msatu 5 mbili anamu muenda awe mitu ala 5 zanye bingo saa zibadi msanfu neda chika zibadi 13 then onawe mitu alo awe vini muta na soe sewe nambi ya 0 msanfu munana 2 msanfu munana emu msanfu 0 nya zanye bingo saa msanfu nida chikabini mwenda nwe nambi ya 0 msanfu mkaga nya mwenda 3 5 2 nya mwenda zanye bingo saa msanfu nida chikabini mwenda abamu kubwa wangu zaba sose ono Fredrick Sentongo yomo kubwa wangu zi then kasi mchualabie ye mwangu zi wokubiri ne Betty Kabuye basa aliza abamu wangu zaba lala jackpot ejia kusamu nana ze nyini nyini ababili abasemba abagido ufune mitu ala atano sigala ngozanya bingo ilio kubangula bingo sawa bili paka sato mchiwanja sakone ichiro mbudo wengule kwedi ya bingo sigala ya sita bili msanfunya sita sato hashie sikubeda kone ya time wanusu wenga atano nensembi kumoba ilo mani account yo ulio kwenye kwedi ya fea bingo sita bili msanfunya sita sato hashie ogubelele burunje ndagirido nenchiri okubangula nensembi program wende ila ya kubira bwezi tiyo milioni emu nechitundu yedi haba wangu simukaga abe nja ulo umuafu na mitu wala tano theni abandaba gabane milioni yesimbi nechia bwe chijokuwa haba beti nzi walie mpeze mpila lero mwilo paligi minji nyo lero ni mkarabao kapu wali Norwich Kumani City so naba labanji gwa beti nga haba afunye VIP ya feja wangu deguru haba afunye singa ya wangu dene odd 3 plus ya wangu deposit ne ordinary ya wangu deguru tulu mbate VIP ya feja lero VVIP na katambula kukwedi ya sita mbili kumi sita 15 system hash yes yokuwedi ya babeti nzi sita 12 10 sita 15 system hash yes sabwe zina kuona bili ezechiro lumba ataka tambula kanabaka weekend heavy VIP encha ne VVIP ticket encha kukwedi ya msita 12 10 sita 15 system hash yes mbagali zo kubele burunji kudingane chilo saa bili pak kudingane pweza chilo saa wa sapi ne chitundu vudo baka tambula paka nya wanoze mbagali zo kubele burunji mwenda mwenda era mwelaba
2: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babisoma mpawu yabigira ku mulimu kati nencha tulindirire
3: Okimanyi nti osobola okuba essimu ezitaliiko komo kumanda mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga sita 1496 emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile kuleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission
4: buli omu agwani chensu so. Kunkwale manyidwanga Stanbic Executive Banking.

Twajo gechibuga twafua. Twajo ge. Ebyo. Beni mwana. Abana be mukono wodi maitirich samwana. Senkuru mandu abagala nyabana be chagwe. Abana be chagwe.

0: tinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya e tinta kumpeo za lugula simba bano bati nse
1: uwe mpeo
2: ampa sebe
1: edda mkusoka
2: yes sebe
1: emboga ya chivale ya wanga mchifei chiti wa chitia
2: e chiti wa bula
1: mhm tinta
0: tinta tinta
3: edobozi ebisanja vya likola ngolikuteko chetuita okolachi
4: Okusankula. Okuchakula.
3: Nedda.
4: Okuchakula.
3: Nedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Gwe weddira ki?
5: Lukato.
1: Magunda jaja wa Lukato yakolanga mulimu ki?
5: Yalimo wesi. Yalimo subuzi wa munyo.
1: Kale zinta.
0: Nguli kwa bilimwe tane kutusi wako. KCB Bank. Kwangalizo genda maso. Faith Agro Imports. Hama kule tindika soli wa DK. Nenu mongora.

0: Ntana ye baji kwa zebu
1: roji. Atene chitegeza
0: tada na yeye na mwezi chitibu. Wakubata baji tadeko kayumba.
1: Kamba bulile biye simza kako simusu vile. Zeraba nange namye ndi muramu. Sira bivyo kwetu na tona. Ate mjikole matirimo na. Esanduke tunulango omonto. Sente na muzono na. Abana mange zibali lide mwenyama.
0: Ati tuzibalikela abalala bazili.
1: Muzinga muzinzi wali itaka wali. Tuleka mkasta mteka wawo. Kainja karaganti naziki wawo. Simple. Fena che chimu kuvunda.
0: Ah, nenda sebo.
1: Nyabo.
0: Abana bayino kumanya kontu wali musajja wa. Wali tujja kusi ya tukuteke kwa nefumu. Aba sagwei. Tujja kutuwa mateka ngo ofunde. Sama fetu manye. Oba to chategera ne sawe zo. Ezo kuzika fetu zironda.
1: Kwa kwa tugenda kuvona abona.
0: Ochimanyi.
1: Wakati. Gwe kako sewa murumbe ya lwa banna mwando lunajula bitoka au bulu na akabe ino luka matono wawa
0: nesebo
1: naronze
0: ndo msuga agendo kurunga miaba na mwando wana atura elaja karo kuve mianzi okutu kaje wanzale wafi kuve mianzi kurugudoro nange wano kazikenda zi mwunga wanzo wanda mkomboi
1: eshegeza gwe kuve mianzi okuje kampalo ya ambalira wedele ngui
0: aye
1: kuba machala buna bali obamanyo bwere.
0: Ah sebo na wali owe bakazara.
1: Sebo. We gara banjiza no kata.
0: Sebo. Naroza do msuga tenti yaba na mwandu 10. Eyaba na mwandu 10. Ijja kuba wali. Eyaba benna gamba ko ne bagana. Ijja kuba yaba atana.
1: Abagana nzete mujanga.
0: Abajja abaino kujja.
1: Mzimu kujja kururumao.
0: Kati aba bana abaka abantu kale singa. Nayo tenti yabantu atano. Ngana yeli yao.
1: Na yeye yakalizanga
0: yeye ndanga bichali yao mbade nimba echo kubiri family ya Karangwa itarusi
1: family tetabukanga
0: family ya Karangwa omugenzi Karangwa ebyo bugagga bibatabudde
1: nze nyina kyenzikiriza nti no abantu bakolima people kani kukasinga yu tozanyi semwa gwa abantu abana abo bagenda ne bakudalira abantu banange siga mati aya muhappy no. Banyumiza chali wo
0: gwe cheta kuluma nze nanye nyine chanuma gwe cheta kuluma
1: abana abo bakudalira abantu ine taka mwemu ina chi mwafu mwunya
0: matu
1: mwunya ne magundi mwafu barabi mchetu wawe fe rumba umanyolu kola mcha ye the same people bavayo bati batuka ya vida batu ya vitu ya fe
0: ya chanu mamwana kugamba katia afute mje mwuriye anti mademu agala fe
1: ya chogera singa wachinga abira luringa
0: na yekati
1: nemba tuwalewe nemba tuwalewe
0: kwa mwanu batapu kusebi obu gaga babiruwa nila abana baba goba mungu
1: seno utaiga bubi abami tuteke tegeke boboko zewe bintu tegeka engaba nya bobango omanyiti tewawumu za muunda go tegeka chigucho buliomu wabira
0: atoma wengo chari mula
1: neda buli mchala nenkerembeze zazadde kako si ntiolio mchala wa soka mchala mkuru enkerembeze zazadde
0: kabule ngane ninaba meka
1: dintigana
0: uluache kizambu uluache kizambu
1: banange mchala kako si wakwate mboko muyizi omuyizi nabu nerida kakati jengamba kako si kare kampere ku JTB bobonji oinaba charabo dira buli mucharabo baka tunakuwade mkutoke ngaba wabami ya mfudeba ina kutoke buli mchara mteke mchiguche oba mchiyuche nabana be oba gambe binubivya mwesiba waka ya nilu babidara oba ene nyumba eriwa bobonji imbe nyumba ntugeze eri gundi erina mataba bugame chikatugua mchara we gundi yo yo
0: evi wandiko vimure
1: evi wandiko vibiete waba wabi sinikina kwa manyu manya mchara we namba bili manya mchara mto gota deri eka yunga goza demu egundi yedi nga kakos katimuwe mugenda mbidongo mzaza arabu peki zampe yangu wa
0: chute gerekese ntitugabe bintu tuvigabile abantu
1: katere chila uko kwenjini banange biolwanira eyabikola yabile seda
0: yafana abile ka
1: katiguli kubana baba noba jonyesa oba yidi bia na yenga neya bikora ya vile seda enesife na tuliko bapangisa
0: tochunya mundo
1: tobo nyabu nyamu nunga agam hati nechila ranera kinera kakosigwe chema yeja chitege
0: ensonge
1: chengendo kugamba
0: chinumi ya kupite kama uliri habana kuhiri bali silisene
1: bali ba kwegaulinga aga bali silisene baba bamuchu
0: bali ise mkuza
1: bilibi ntubia
0: chitawa
1: watianga teyali uo mkuza ngo mami yalilo chafata kuataganika na
0: bali za bulwa muntu aba kuma
1: na yevi anti omukosa solo kubanga yali mukwanu kwa

0: Dokukwata ku radio yange nze kumukulikeyo kwe siva Batinta mungule, kubili mwetano Batinta bibatinta, ingule Wakabiyo limi oluganda no kumanya E tinte kumpeo za lumungule simba Banu bati nse
1: Uwe mpeo
2: Mpa sebe
1: Edda mkusoka
2: Yes sebe
1: Mboga ya chivale ya wanga mchifei chiti wa chitia
2: E chiti wa bula
1: Mhum Tinta
0: Tinta tinta
3: Edobozi ebisanja vya rikola ngoli kuteko chetuita okolachi
4: Okusankula. Okuchakula.
3: Nedda.
4: Okuchakula.
3: Nedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Gwewe dirachi.
5: Lukato.
1: Magunda jaja wa Lukato. Yakola anga mulimuchi.
5: Yalimo wesi. Yalimo subuzi wa amonyo.
1: Kale zinta.
0: Nguli kuobi ni mwetane kutusi wako. KCB Bank. Kwanga lizo genda maso. Faith Agro Imports. Hama kule tindika sori wa DK. Nenu mongora.

kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kw
Sita 15 system hash ye sita o okufuna ejiri ejenja sita 210 sita 15 system hash ye singa ulize ebiri enja ebuda chela kweza bade mukubi bangu de mpira jonnamo asdvz 12 jasimbe kubira nga samba yicho kuba club ya almewi staliko odi agumukenda lukaga museri a Monza ekubidwa games 11 kwezo za Serie A za Simba kubira nga Samba games 13 twakubira ko games 11 ekyo kubira nga kubwa Sassuolo aliko odi ebirinya mu Ireland Shamrock Rovers abangu de mpira biri mugumu kwejo abiri mu esatu ja Simba kubira nga singa nagwa Samba cha Waterford ni ya Shamrock Rovers eje liko odi ya gumunya bitano Gent ebirijam abangu de mpira 10 kwejo 11 ja Simba kubira nga cha za club ya Standard League Wini ya Gent awaka encheri ko odi ya gumu kanana So evi sigade lumba ko odi za fezo nga benzi kuwa dene boja nga vude kumizinda alo Liga sita bibiri kumi Sita kumi na tano istemu hashi yesu mgada wange Ko odi ya VIP VIP na katambula ka weekend odi makumi ya na Beda kuna ya time wa shiringi singa bibiri ne sente kumobile money account yo Kujayo ejo ejiriyo ejencha sita bibiri kumi Sita kumi na tano sistemu hashies VIP au VIP na katambula Uwa super single OD 2 plus na OD 3 plus Kwa diya fia sita bibiri kumi Sita kumi na tano sita bibiri hashies Nevi singa kau Tukubile customer kia nabi ya 0 msavu tano msavu Chenda munya tano mutano Asatu Mumu nana weba kumpewe nyumba yungule yedako Iranga mlimo kubangule simbiza bingo masafu ni banafe abaddo tibu logistics abandagena mdvo iyo kubira nga mwangule simbi mu program edako kodi mnyiga ya bingo ili sita bini msavunya sita satu hashi yes iyo kodi ya bingo yingi la draw mgendo kubira nga mwava na wangule simbi mwudate uwe ngule nga mvude kumpewo draw soka ya sawa nya nida chika makumi atano mutano draw iyo kubiri ya kusawa tano nida chika makumi atano mutano kusita bini msavunya Sita satu hashi yes Wabiru za nye bingo Nolu bili yo kubangula program edako Nenga ba betinzi Nebojia chilo mutumbi Nebojia kumacha Na unai nchemi sana Beda kwa

abe mubendeka sanda kagadi footprintry mama siri chage kwa chenge juu abadi ya bundi bujo simba mujifuna kuchenda mubiri ya kasiri semu songa ataba nabe gomba na mweche chimu riantonde gomba uo wana wana semba bure biribitioba mukolachi abanu nya simba konla iriku www.radiosimba.uk soko jinonyeka www.radiosimba.uk tukola chifambi banda yo program zeka zivwasa ni savumu kambodia wa sabasaja mbili siri ya sinyomba kulise umungule wawdi kapio limi uruganda na ukumanya wechiri lero lunakuru wakutane na kuso mwezu kumi na munana mwezu wa muenda mwakabiri makumi abiri mukaga esa waziri mukaga mugwange ya Uganda kuisekeda chikangama kumi abiri munana.

Asin, ajazanya kati mwakazanya jebya. Baka ita Fred Hudu Town. What is that? Crystal Paris, Winnie Paris, awangu de goro nyakuwerere kutimi ya Rechi Pozinani. Juventus, akubye goro tanu kuwerere kutimi na Faba Neki Nejimiga. Akubye tanu zero. Goro goro ya timi ya Lire Somu kutimi ya Torense. Guzi Kidenga Torense, awangu de goro biru kwenu. Goro goro ya timi ya Lire Sosidadi kuboni mauti. Boni mauti, aguangu de goro biru kwenu. Ulikuli wa goro asini, za sava mwana. Umukambo di njini kodi. Biri serious nyo daro singa neboro oza. Ferenka varo za kubye timi ya sauti kegoro satu kwemba sebre banyabu. Bita gareke soba. Bita gareke ka. Zirali yaro nkugambia wangu de goro satu kwemu. Erade singo ya feberide. Nkugambia ntino kreveni zivezida. Okura over 2.5. Ze goro satu bano ukuda gure kubye goro biri kwemu. Chicho bubanjo mkambudu. Nkugambia tiketi ziri biri. Ofina ya ganyo kuwangure diva. Ateno okura over 2.5. Mkambudu ya duse weba kati. Ejili mubi. Kurasinada na ya chiremi. Huze kide noti kunoti. Zinezesa tulisiti endala, neziba angaziku te. Ufine mwatu, ule meseze nyoku wangali siti badezi towa odi ya badenene. Ne vida liyala guchimi kulasti moment, na basatu, emu. Bonu mafia kule mbede kwa biri zero netutia, ngatuga magorogoro tewele.

0: Ukugambia nakuso mwezi kumi na munana mwezi kwa mwendo mwaka bine makumi ya bine mukaga mnakuru wa kutangu. Kire gaze vura mwezi vude butono nyo mwe buti.
1: Kanda besu sawa. Zivanga mekisi. Ebure kanda besu. Kudusinama.
0: Mukambodi ya zandama. Kora buti. VIP ne VVIP. Tuko ze senyo laini ya MTNA. Ya teretero kubira mwobu esha ringo. Sita. Biri tanu tanu sita chenda bu. Biri sita. Emu hash lumba wala inemu yusa omu indi na mukubinaka VIP ntadeke mipire satu jikora odi mukaga na katambura kakora odi 70 azini odi nsangu uliriza ngambie VIP ntadeke mipire satu jikora odi mukaga kuliko na katambura katade mu blanket kakora odi nsangu. Kiregeza byonno bifuni na kunkumi tanu na kugamba teri mapesa ga mukambodi ge tuongeramu ate teri mapesa ga mukambodi ga susa chuwai sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hash

0: Kwa ye useina Munda vile chela Nyaliba
1: Kulofone na uje kwa tani
0: Kaino nera vile avantuwa chichena kuzi
1: Muka zikodi na sileta
0: Kese chimbo wakumu samvuri otio mwana wasiru
1: Awoze kwa sita
0: Sita Biri tanu tanu sechere bubiri semu ashi

Ngoga mwira mchari wefo sisu vira. Katukora boti kubanga ri singo bunyi sobodo kubanga mbibabo kubara wiki.

0: Inter Miami, Warimuchiro, Yawutu de Timi ya Kurruz, Azur, Egoro, Biri Kubuerero, Mukambo, Dinzenkuwa, Kura Kadira Gaba Bacharibu. Yabade Messi ya soso teba neka Semiru na teba guru mdachika chini na muemu. Sabade biri timu ya Inter Miami na vudo wa nechironga mbaganti Inter Miami wumura bidanga wangu tiki nga. Ni mbaganti ya mkwano guange Beni mchibuga Manhattan. Echiga mbechu ye ya namba. Nanganti mwemuchi soma Inter Miami. Nyechiri Inter Miami. Mwenju kilanga nchibagamba. Inter Miami. E wangu de goro biri kubarele kutimu ya Cruz Azul. Sita, biri tanu tanu sachira bubirista emu hashirumba. Rumba, ebintu biri siria sinyo singa neboroza mwana wa tata. VIP, mtadeke mipire satuji kura odi mukaga. Mtadeko na katambora kakura odi 70. Na kugambi, okufune mipira jomu kambodi. Udino kubango tadeko airtime. Wasiri njibibiri kumukutu gwena kuhuli deni kumoba ilo mani wakati wen kumi biri mbitani nukuda waguru
1: atusa atusa atusa atusa mano
0: abajaguza mazari waga mwemuna lirunga kumi na munano mwezu ugo mwenda happy birthday banafe na ye bufuna wakadiru uza kukumi yake jemi tu wekuwe mchifubu vembi ya chisiru siru mwana ruuza kumi yake jemi tu bufuna wakadiru.

Mawiji agenti atumira kukuba wagizi ba Arsenal mbweno wiki. Yabadde yabo timu butono kuwangula kati wi. Amla Mawiji ndeka bambi njamba nyamburu tugena kunuma tonsesa. Mugamurugala chakancho mkaru kwa luta njavisera Kakembo atumila kwa kubawagizi baasena Mbweno wiki Yabade yabu timu butonu kuangula Sita Havana wa mani unasena wakati muliko madi VIP ne VVIP Ntadeko chetu itendiri mbo.

0: Kuvira nyo bushira wa Bobby. Yame ni ni simple lady. Mwagizi munachia dodo na yamu tomi deko nyo. Okay.
1: Sima nyatu.
0: Sawi jime chijio manyiwe wali kwera kongo utombo.